0: پیدا ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز سے دلی میں طلبا کے احتجاج کے دوران آر اے ایف کی جانب سے استعمال گولی بارود کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے کو کہا ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں تین اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے تحت پولنگ جاری ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مہاراشٹر، تلنگانہ، ودربھ اور مغربی مدھیہ پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور کینیڈا میں مردوں کی ٹیم اسکویش جونیئر ٹیم چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کے روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو غور و خوض اور منظوری کے لیے آج راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ آج سہپہر یہ بل پیش کریں گے۔ آج دن میں 11 بجے جب ایوان کا اجلاس سے شروع ہوا تو صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے وقفے صفر کی کارروائی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ڈاکٹر جیتندر سنگھ کی طرف سے پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کرنے کے بارے میں نوٹس موصول ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بل کی کاپی ارکان میں تقسیم کر دی گئی ہے تاکہ وہ ترمیم پیش کر سکیں۔ بل کو لوک سبھا نے کل منظوری دی تھی۔
1: For moving the motion of consideration of the public examination, prevention of unfair means, Amendment Bill 2026, as passed by the Lok Sabha, today in Rajya Sabha by grant of waiver under Rule 123 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in Council of States, that is Rajya Sabha, accordingly a supplementary list of business for today has been issued for taking up this bill for consideration passing.
0: اس بل میں قصوروار پائے گئے افراد کو 10 سال تک کی قید، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور ان کے املاک کو ضبط کیے جانے جیسی سخت سزا کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مقدمات کو تیزی سے نمٹائے جانے کے لیے اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاستی سرکاروں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کریں گی۔ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاملات کی چھان بین تھانے میں اطلاع ریکارڈ کرائے جانے کی تاریخ سے 2 مہینے کے اندر اندر مکمل کی جائے چاہیے اور مقدمے کی کارروائی فرد جرم داخل کیے جانے کے 3 مہینے کے اندر اندر مکمل ہونی چاہیے۔ لوک سبھا کی کارروائی نیٹ امتحان معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شوروغل کے پیش نظر دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جب صبح 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے گلاسگو میں 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کی 100 میٹر دوڑ میں پیرا ایتھلیٹ دلیپ گاوت کو سونے کا تمغہ دینے اور جیتنے اور محمد باسل کو چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد دی۔ بعد میں جب اسپیکر نے وقفے سوالات چلانے کی کوشش کی تو اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر نعرے بازی شروع کر دی۔ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ اس معاملے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جناب برلا نے کہا کہ ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنا پارلیمانی روایات کے مطابق نہیں ہے۔
2: 23ویں راشٹر منڈل کھیلوں میں شری دلیپ گاوت نے سون تتھا شری محمد باسل نے رجت پد جیتا ہے۔ شری مرلی شنکر نے رجت پد جیت کر بھارت کا گورو بڑھایا ہے۔ میں سدن کی اور سے دیش کا مان بڑھانے والے سبھی کھلاڑیوں، ان کے کوچ اور ٹیم انڈیا کو ہاردک بدھائی شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔
0: شوروغل جاری رہا اور ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران جنتر منتر پر تعینات ریپڈ ایکشن فورس کی گولی بارود کی تفصیلات محفوظ رکھنے کو کہا ہے۔ عدالت عالیہ نے ان عرض داشتوں میں ایک پر سوال اٹھایا جس میں امن و قانون کی صورتحال سے نمٹتے وقت میٹیلک پیلٹ گن پر مکمل پابندی کی گزارش کی گئی ہے۔ اس نے پولیس تحقیق و ترقی کے بیورو کی ایڈوائزری کا حوالہ دیا اور کہا کہ پولیس کو غیر معمولی صورتحال میں پیلٹ گن استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی اور وی موہنا پر مشتمل ایک بینچ نے دلی حکومت سے کہا ہے کہ وہ احتجاج کے دوران پیلٹ سے زخمی ہوئے افراد کو علاج و معالجہ کی بہترین سہولیات فراہم کرے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی جانب سے 2020 کے فسادات کے ایک معاملے کو منسوخ کیے جانے کے خلاف چنڈی گڑھ کی انتظامیہ کی ایک عرضی پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان اور آپ کے دیگر رہنماؤں سے جواب مانگا ہے۔

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు సమయం 5:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు విందాం.
1: ఏ ఆకాశవాణి హై, అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ షఫీక్ సే లాఖాయి ఖబరే సునియే. وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو نشہ مکت یوا ابھیان کا افتتاح کریں گے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے طلبہ کو عالمی سطح پر مقابلے کے لیے تیار کریں. ریاستی وزیر پونگلیٹی سنیواس ریڈی نے شدید موسم انتباہ کے پیش نظر بارش سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور شدید بارش کے باعث جرالہ اور کڑم آبی پروجیکٹس میں پانی کی غیر معمولی آمد کے پیش نظر اضافی پانی کے اخراج کے لیے متعدد گیٹ کھول دیے گئے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی اس اتوار کو نشہ مکت یوا فار وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا افتتاح کریں گے, جس کا مقصد نشہ مکت بھارت اور وکست بھارت 2047 کے ویژن کو عملی جامہ پہنانا ہے. راجیہ سبھا میں وقفہ سوالات کے دوران ضمنی سوالات کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر برائے امور نوجوانان ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ روحانی تنظیمیں, کالج, یونیورسٹیز اور مائی بھارت کے نوجوان ایک ہی پلیٹ فارم پر متحد ہو کر ملک کو منشیات سے پاک بنانے کی مہم میں شریک ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں میں منشیات کی لت کا رجحان بڑھ رہا ہے, جس سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فن لینڈ اور جرمنی کے مطالعاتی دوروں سے واپس آنے والے اساتذہ سے آج ملاقات کی اور کہا کہ محض ڈگریوں کے بجائے معیاری تعلیم اور مہارتوں پر توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ہر طالب علم پر 1,08,000 روپے خرچ کر رہی ہے اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو جرمنی اور جاپان کی طرز پر عالمی سطح پر مقابلے کے قابل بنائیں. چیف منسٹر نے اپنی حکومت کی تعلیمی کامیابیوں کا تذکرہ کیا, جن میں اساتذہ کی بھرتیاں, اسکولوں میں ناشتے کا پروگرام, ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی اور آئی ٹی آئی اداروں کی ترقی شامل ہیں. انہوں نے اساتذہ سے طلبہ کی ہمہ جہت ترقی پر توجہ دینے, دسمبر تک کلسٹر پر مبنی منصوبہ پیش کرنے اور سرکاری تعلیم میں انقلابی تبدیلی لانے کے لیے کام کرنے

کی اپیل کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت ہر سال اساتذہ کی بین الاقوامی تربیت کے لیے مالی معاونت فراہم کرے گی۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے برآمدات میں اضافے، برآمد کنندگان کو درپیش مسائل کے حل اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے جامع ایکشن پلان تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سیکرٹریٹ میں اسٹیٹ ایکسپورٹ پروموشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ادویات سازی، زراعت، فوڈ پروسیسنگ، آئی ٹی اور مینوفیکچرنگ سمیت اہم شعبوں کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران تلنگانہ کی برآمدات 1,22,655 کروڑ روپے رہیں۔ چیف سیکرٹری نے مختلف محکموں اور ڈائریکٹریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ کے درمیان مؤثر رابطے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے تلنگانہ کو ملک کا ممتاز برآمدی مرکز بنانے کی اپیل کی۔ تلنگانہ کی

میں ترجمہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے ڈائریکٹر ڈاکٹر زرینہ پروین کے ساتھ باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر حکام نے آرکائیوز میں جاری مخطوطات کی ڈیجیٹلائزیشن کے کام سے بھی سفیر کو آگاہ کیا۔ کریم نگر کے میئر کلوگانی سرنواس اور میونسپل کمشنر پرفل دیسائی نے حالیہ دنوں ایک معمر خاتون کے حادثے کے بعد تاخیر کا شکار تھیگلا گٹا پلی ریلوے اوور برج کے تعمیراتی کاموں کا آج معائنہ کیا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو نشہ مکت یوا ابھیان کا افتتاح کریں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے طلباء کو عالمی سطح پر مقابلے کے لیے تیار کریں۔ ریاستی وزیر پونگلٹی سنیواس ریڈی نے شدید موسمی انتباہ کے پیش نظر بارش سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے، اور شدید بارش کے باعث جرالا اور کڑم آبی پروجیکٹس میں پانی کی غیر معمولی آمد کے پیش نظر اضافی پانی کے اخراج کے لیے متعدد گیٹ کھول دیے گئے ہیں۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔